کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے ہنیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں ٹھہرا کر گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا.